0: ñew doole rek mo tax seen wajur bàyyi leen hôpital, bàyyi sa doom hôpital ngir ñew doole. Loolu met na ci xol, ku nekk nangu natt ci sa bopp, ku nekk boo sañoon sa doom bu faatoo nga mën koo jël robal ko sa bopp. Waaye nga bàyyi ko hôpital ndax da ngaa amul pexe. Jàpp naa ni état du Sénégal moo am responsabilité, ku amati doom te mënu koo taxaw mu dimbali la ba nga mën koo denc jàpp. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Bakay li honorable wax léegi loolu mooy dëgg bu wër peng. Maa ngi fàttaliku bu nekkul daaw mu dëkk daaw jékk, armel yaa ngi fii ci yoof. Benn mbokk moo xam ne bii ñaari doomam ñoo génn adina, ñaari doomam Abdou Rouaye, ñu koy laaj ci koor yi million ak lu tegal. Mu jaay benn bitigam mënta sotti, mu jaayaat ñaareelu bitigue bi mënta sotti, ñoom ñu ne ko xaalis bi matul, matul. Dafa mujjee wëlbati ko ñëw ci man waxtaan ak man, man maa rog koor yooyu fii ci yoof, ma ne leen bàmmil baa ngi, ma ne ko bàmmil yaay jaa ngi nii. Kon li honorable wax ak li ko jooyloo dëgg bëri peng la, ñun loolu dañ ko dund. Ay yooni yoon nag lu mel daf ñu arrivé. Kon loolu ni mu ko waxee, loolu état moo gàddu lépp. Beneen ba ci tege itam naa ko honorable léegi mu dégg ko. Waxoon naa ko ay mbokkam, waxoon naa ko professeur Ibrahima Thiam assemblée laa ko fekk, waxat naa ko fii Dambodj fii mu waxal ko boppam moom tey moom moo teew, ñu ngi koy yóbbati ci président. Robagum nañu junni doomu aadama ak juróomi téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñeent ci Sénégal gii. Junni laa ko de junni inconnu ak lu tegal ci Ndakaaru gii, Thiès gii, Mbour gii, Séliwi gii. Boobu ak tey nekk na fukki at ak ñaar. État mos ci dugal benn dërëm, benn dërëm laa benn état mos ci dugal benn dërëm. Doomu aadama yi ngeen gis ne kenn ku ne ñu rambal sa poste dërëm par dërëm.
2: Junni nit yu ñu rob seen mbokk teewuñu, amuñu mbokk, amuñu dara. Naka la loolu mën a am ci dëkk bu ñu ni ay dëkku jullit la? Junni junni néew nekk ci hôpitaux Sénégal yi, seen ay mbokk jël si wuñ leen ndax xamuñ leen. Gaañi lii mooy waxtaan bi. Jërë ngeen jëf.
3: Waaw, salaamaaleykum. Salaamaaleykum sëñ Djibi, nuyu naa la ziara la nekk waa York Jadid, New York. Xadaa fi ne moo ko daan wax York Jadid nekk si révolution bi yooyu noonu gëm ne du làkk anglais lépp quoi, foog daf ci dugal arab. Mbay la provocateur tabal ci vidéo bi ak sa thème bi bi moo di ba joxe. Ab Daouda deska sport leen nuyu yéen ñëpp. Waa man nag question de l'abdement Omar ma mbokk ex APR Omar da mun nañ la foo nekk si kase di macha allah ñu ngi fi wàccee. Man dama bëgg question toftalu ko seen question yi. Man xawmoon ne rob dañ ciy fay fale ne Dakar, yàlla xam na ne li moom ignorant la si. Ma bëggoon xam li ñuy fay lan la, mairie bi lañuy fay, armée bi lañuy jënd, comme affaire états unis yooyu noonu, wala num demee daal. Waaw, après daal ni ma déggee affaire bi daal si daal ne ah ndekk lee tax bon nit ñi de indi seen niw si dëkk sëriñ yi mais ne ay tuubaag tubaab nag Kaolack ak yooyu je ne sais pas. Waaw dëgg la, mais xam nga gëm nañ sax foofu lañ bëgg ñu suul leen, mais aussi tim affaire bi est ce que amuñu si patax loo ngi di ñàkk xaalis bi. Bëggoon naa si xam lu leer ñuy fayee ko lan la. Waaw loolu daal laa bëggoon a xam quoi.
4: Waaw salaamaaleykum forum Bagnole Dakar, ñu ngi leen cher Amdou Fatta. Jasiya bi teg ci loxo sëñ Baara Gaye mi mu joxal nu képp nekk biir di ñaan yàlla nu yàlla defal jàmm, di siyaar sëñ Alhaji ñas sëñ Djibi, ñu ngi lay siyaar di siyaar sëriñ Mbaye Gaye, di siyaar sëñ Mamadou Bàcc li ñu ngi lay siyaar baax a baax a di siyaar képp ku fi nekk rek doom bàyyi ñu ngi leen di siyaar di ñaan yàlla nu yàlla defal jàmm, yàlla nu yàlla defal tawfiq, yàlla nu yàlla sàmm, yàlla nu yàlla aar, depp jul gu faatu yalla neen yalla yaram te xam ñoo ngi xiar ñep
5: ah seen baara jere je fay nga def ma defo dara wa am sikken wa daara bi jere je fa insha allah wa man kay fel ma jaxal ay mama yoon mi pour mo ay am tu ho for that now why diba but you look better than me sorry leda no la bëgg na wati sax wey okay loolu mëna doon ké man affaire bi jaxal na ma ké jaxal na ma man non man ka Sénégal nak buñu ag bi Amérique ag nak man fa l'hôpital lay doon effectivement et pourtant loolu na city bi mëna ko régler sax loolu mairie wala commune bi mëna ko jël en charge waaw am hôpital yi di libérer corps yi ko xamné gis nañ né par exemple da nga dëkk Kaolack sa carte dëkk Kaolack ak yoy non ñi leen libérer corps yi 6 mois bu ko defé mairie bi xol taxi yi collecte de nga ak yi nga xamantene gouvernement bi joxna ko suspension yi non mu fay ci affaire yi non bolu ko ci billi mi fay parce que mairie dañuy joxe ay xaliss social ci magal yek ci gamo yek ci ziar yek da nga diga yenen affaire racca ak yoyu mi bolu ko ci vraiment nak hein état bi am lu leen ci jappalé mo gëna neex organiser dal nit ñi di wër di ñaan ay xaliss ak yoyu non pour seen corps benen bi nga xamantene tim bo sax war gisuma na warna parce que nit ñi dañoo am suñu gouvernement yo xamna ñoo ñu toktol mais bu démé ba mënta bu da mënu ko def daayira yi men daayira men tay fu men ay nit ñi motax bok ci daayira yi ñi organiser ko da ñu bok ci daayira men ay isbu tarxé bo ñëw tay fu men mairie na fu men ansaruddin de dem fo tiawon encore fitian xawma lan man nañu jël sax ci yoy non nit ñi bok ci ko am carte membre wala sa mbokam carte membre ñi lay dimbalé ci ci mel non pa doy na war ñun dañu organiser wu de ñun dara sa désorganiser mo ñu soxla
4: assalamualeykum ferum radio la dakar abdou fatta mo ñew den siar di siar señ alad ñass señ bara ñi ngi lay siar baxa bax di siar señ jibi señ pap daoud ñi ngi lay siar baxa bax señ bay gay di siar señ modi mi nga xamne mo fi yobante tem bi ñu koy waxtaan sept wiro bi nak mom yi day señ bara ni ngi wax deug la man da bima len dalé gis ñuy def li mom yag na lol bobu borom sikim bobu bi tawé di sikim bi wex tal bobu karaw ngi da ñu kook defé na bobu ak légui man na fukki ak waye man lima yem at mu jot da ñu nat ni li lañuy yoré réew mi sen fu nek ñu wutal len ci ak ciir mu doon ab xaaliss bu bare boko xolé ci li wa lol lan mo ci gëna farata ñi nga xamni ñom mënul tuñ dara seen bop li limuy wone rek moy ñun suñu bop dañoo organiser wu ndax du sénégalais yi doone dañoo bon doone dañoo saxor doone dañoo négliger ci walu nit ku fi mënulul bopam waye lo xamne kenn ku nekk da ngay xol japp na sa morom moko wara def ba kenn du ci taxaw mo andi li te li nak kenn kep mo ci wara meuna taxaw mo ci wara taxaw war ci meuna taxaw muy gouvernement bi xaliss bobu ñukay natal at mu jot ñeul lolou ñukay jox at mu jot ma ci genné lu mu dimbilé ñi ndax ñi ñoo ci wara jitu nit ku dem ba meunul tul bopam wala ko xamné dafa sa dom ñak nga ko te amo lako fayé jaadul muy tok ben waxtu ci hôpital te denk ñu ko nit ku reer nga xamne ki lolu état mo ci wara taxaw bu nit parce que ñi faatu ñepp ci hôpital lañuy faatu te hôpital ci loxoy gouvernement bi la nek lan motax mu ñu génné natal leen ci ab milliard bo xamne dañ nan ci li la jëm ñepp xam ko hôpital bo dem mu am fa bureau wala même ba ci sapo pompe yi sax bo leen kay ñom ñu man la bu fekke ku faatu ci mbéd mi la ñu man ko yob fofu deug la bu fekke nit defureur buñ ko foré wërëss ko mëna daal di denc rek war nañu xaar tuti ba xam dañu gis ay bokkam waye loolu itim état war na mëna def ay effort yo xamni pour jëm xam ki fan lañ ko mëna identifier ci walu deretam ak lu mënd doon doon état mo ci wara taxaw defal ko DNA test xol ci ci ban sangine la war bok ban fan la wara bok li état war ko mëna def te du dara manam du xaaliss liko war rek manam ñak guñu ñak am yek ci lo xamne kenn ku nekk da nga taxaw di xol sama rom nan ya ko wara def bu lolu amé nak état mo wara taxaw
6: lan la gouvernement bi di xaar ci xaaliss bi nga xamne ñing koy natal rew mi at mu jot ñu gënal ci ñi ba légui do xam parce que li dafa yéme Sénégal nak moy rew mo xamne neexna wéré te yorop xaaliss waye bo wéré dé ak ko man di doon da nga xef sa bop Sénégal non la mel da ngay gis ko xamne yalla manal nako mu am katan yoré kër gi buy wër dara du manki ñepp dañ koy bayyi xel waye gis nga bëss bu démé ba télé wala mu magat and boole ci ak wër di nga xam dootu genn fimné da nga gis ko dugg ci kër gi ba genn nan ah wa ana bay di mo mën ci lal bi rek jogut ba légui dañuy mujj faté la fa complètement lolu moy Sénégal nit ñi bënu ñu réew mi nekkul na nit ñi dañoo bon wala dañoo soxor dedet waye dafa am yo xamne buñu démé ba japp ne mënu ci dara ñom ñep dañ koy daari wan ginaaw rek sagane ko xoo manam wan ko ginaaw kën du ci waxati duñ ko sax bëgg wax fekk na ñing koy gis mais duñ ci bëgg wax moy li ngay gis ni yitim ndax li ñun ñep gis nañ ko gëm na ne même président Joma mi nekk ci bop réew bop gouvernement bi gis yag nay gis lu melni ba assemblée bi manam Ousmane Sonko jité ko yag ñoo gis lu melni pourtant war nañu mëna waté ab xaliss bo xamne ci li la jëm ñu taxawul mo xam dañ koy tek ci loxol armée wala ñu tek ci loxol gendarmerie wala police mais warna am secteur bo xamne dañ leen di jox li man dama gëm ni lu melni sax dañ ko war tek ci loxol armée bi nga xamne dañ leen di waté bis nga xamne li mom ak ko mën di doon bo démé ci ñom ngay dem ñom ñu top to la dañ ko wara boole ci bis bi nga xamne mom lañu watal armée bi waye li jaadu bayiko ci ay nit yo xamni ñom dañuy dem rek def ngir yalla même ñom bu fekke ñi ngi def ngir yalla mais ñi armée ci bopam mo leen wara jël en charge di saytu ñom li ñi bëgg def nan lañ koy defé ba paré and ko ak ñom ba paré li taxaw la ci wara def ñom ñu def ko and ko ak ñom bu fekke ab jilit la ñu taxaw ko comme ñi taxaw jilit bu fekke keneen la yitim ñu taxaw comme nañu taxaw ko xamni ci diiral waye nit ñi sutural leen waye li wërtu ko bayyi muy jall di dem ni rek jaadu
7: Assalamualaikum ñoo ngi leen di ziar radio Allo Dakar xamna damay jox nuyo bi ki borom costume bi kan la Bamsi Ndiogou yaangi nuro monsieur le diw de yaangi nuro monsieur le diw de honorable la lay wax de yow mom il faut mo wax la honorable ma ngi lay ziar bu tedd la jox nuyo bi nga yegge ko Abdou Fattah mo top ci yow ma sha Allah bayuma picc bayuma kenn amna damay tek sama baram ci Modibo Washington ma ngi lay nuyu Modibo sa waxtaan bi de daw na yaram lol Senegal de kemane lol sen waxtaan wi de li señ baara gay ni jarna amna ci lo xam li da jarna rete ni ngeen koy def ni day diko partager nak dara gënu ko ci buy bu tojul do am jariñ Senegal bu ngeen ci jappul man dama tit sax bima déggé li fogu won ni li amna ci Senegal yalla xam nako wa c'est choquant tay dafa raglu rete ko nak mom jarna teki xamna ojo yi dem ta xalé yi dégg rete ki ndeysan xayaru lalamina moko don tekki te gañu xayaru lalamina ma gañu ndeysan yalla nako yalla yeureum moma don tekkel retet mune retet am picc la picc mo xambe bu gise jañ day yuxu di yuxu bañu jik ray jaan ji waye ñitam ay jaan lañu de Senegal ñi ñu jité ay jaan lañu de da ray rek wala ñu dakk ñu dem ah ke manu li ngeen fi tek ni da dawna yaram rusluna gatchewuna te epuna dund du yefi julit du yefi lu kenn xam foguma chrétien yi di defi de batay ñoomi de man dina ay nattu ci ñoom lool ndax dama gisul li wax julit li ñuy def ah man de gisuma ñu diko def kenn musuko gis xamna nak mom ma nga tek nak sans baram ci seigne bara gay ma nga lay nuyu bu baax di rafetlu say waxtan ma sha Allah waye tay amna point bo xam bi dama bëgg ñu léral ko tuuti ndax amna solo lool ñu léral ko ma ngi jéggulu nak bu fekkante ni du nonu tam mais dama défé ni ñune ñi nek université ñi joggé université wala université la fa nek du xam xam baaxul loolu défé na ni gisewumako nonu dal loolu gisewumako nonu mom kay xana ñi nga xamni ñoy genn ci université bi ñoko jaarale wul ci yoon rek waye buñ ne ñi nga xamni ñoy jang tubab wala ñi jang ci université bi du xam xam loolu baxul manam loolu tekki wul dara loolu koku jafena nangu de université lañ fay jangale baxul ño université ña fay jang ño am nuñu mel tatam lu mata leral touti la fekkena defena bu fekkene serigne touba mo wax ni ko am xam xam te regalo yalla amo xam xam serigne bi dafa am nu mu tekki ne lolou dafa am lu mu tekki bokku na ci sax li geuna fess ci jamono yoyu moy xam xam bi nga xamni moy xam xamu diine nga xamni nit ñi lañ ko don def di njublang wala sax xam xam bo xam bi man nga nek maçon ah di njublang ci maçon bi kokku am nga xam xam am nga lo xam mais li nga xam mëno jaamul yalla parce que yaang ki lek riba xam xam la mais yaang ki lek riba mais am nga xam xam mais yaang ki def lu neexul yalla mais am nga xam xam mais bu fekente ni nak legi xam xamu diine la manam nga wara jangal nit ñi di len yobbu ci yalla ta fekk yow setan nga koku lol dootul xam xam am nga ñaari façon la yo xam lu mata tekkale la amna wax yo xam ni bu joge yow yaay demé ak sa xel xol nakoy atté waaw parce que bu fekkene ni yow da nga nek manam serigne kilifa diine dal manam ha ta yow ragalo yalla mais xam xam bobu lolou dootul xam xam te yow yaang koy jangale te amna nit ño xamni ñi ngi yaakar ci yow koku yoroto xam xam ci ne mako yoroto xam xam baraka li nga ni koy jangale sax man nga ci leure nit ni man nga len ci tromper lolou dootul xam xam bu baax mi ngi melni professeur bi joge université bu fekkante ne dem na ba nek médecin professeur en médecine wa ba pare di ci lor askan wi di lek seen alal wala amna ño xamni sax dañ lay jox garab yo xamni yu baxul la wala yoy amna xam xam mais jaarale wu ko yon mais amna xam xam waaw ab sew nga fofu dal bo xam bi jaron na débat ak waxtan xamna nak dama présent wul parce que des fois waxtan bet la do am dal sax gën ko tekki wala nga gëna tassaré manay ndax mu gëna leer question temps la dal jot mais ci gatal ko xamni ki ragalul yalla ci ab xam xamam ha koku manam dafa ay daan rek la ciy jele mais amna xam xam bu mu xam parce que teewul mu meuna opérer teewul mu meuna faj bagn ha teewul mu meuna jangale ha téwul mu jang géologie téwul mu jang biologie xam xam la université lañ fay jangale ci gattal mais xam xam la bu baax université lu baax lañ fay jangale ëpp na baña jang ëpp na baña def lak mom jang ëpp loolu ñu wax ni yenn mbokki daara yi ak yoy dañuy wax naan jang bi baaxul jang amul njariñ jang rek am njariñ yonent bi boko wax loolu tam nañ leen ko moytu day yobale sax nit ñi ñu defé ni jang baaxul ni ngi koy jariño mo am solo li ngay jariñ ak ni ngi koy jariño loolu mo am solo ak ni ngi ci jariñ fofu rek la mbir mi nek ba xam ba nga fa jang ndax amal na askan wi jariñ waaw bu fekkante ni da nga jang médecine ba nopi ha dekk di mandé bas yow mënoko pratiquer sax koku xam xam bobu amatul ndariñ mais médecine amna ndariñ géologie amna ndariñ biologie amna ndariñ hein ak lanati lepp fann yu ñu jàngalé ci université rek mathématiques amna ndariñ day nam sam xel mais nit ñi nak ño mel nu ñu mel sénégalais buñ fa joggé ba nopi nak ño deful leen war ci jariñ askan wi mais ñi ngeek seenu xam xam mom ab sew sew ngog mënu mo na baña dugg ci lool da tassaré touti manay mu leer ñi naan jang baaxul jang amul jariñ jang rek ka baax am xam xam rek ka baax am xam xam rek ka baax am xam xam baaxna mais def ci lo xam li dina servir nit ñi ba paré amal la ndariñ amal bu askan wi ndariñ bu ko defé nga am ci ngeureumul suñu borom mais bu amalul ndariñ amalul la ndariñ amalul askan wi ndariñ do ci am ngeureumul suñu borom koku ak moy la sax baxul bañ ko jang sax mo gën amna xam xam bo xam bi tam ëpp na pratiquer li défar bombe atomique xam nga xam xam la kiko défar bombe atomique nga xam ni man na def dom am rew da koy def dom ah waji défar na bombe bi waye bu ko taal yow ku ko taal rek koku du borom xam xam parce que bo amone xam xam bo xam bi buñu gëreum la du taal bombe bi di lora non la lepp mel ci gattal ma doora dugg nak ci waxtaan wi ci kanam touti inshallah ndax mu tane ci video bi ngeen duggal
6: waaw seigne bamba tian ngi lay cher ngi cher bax waaw li nga wax day wa xam nga neena li fogu won amna ak fa am seigne bamba tian ni biñ dalé yëngutu ci li yag na gis nga koku sol blouse bu wex bi te sikim bi wex ni ba mu dalé def lu mel ni blouse bu ñuul la blouse bu bula la daan sol karaw gu ñuul kok tay ji bima ko gisé karaw bi wex ma dama tiss sax ndekete ba légui mbir mom sepp manam kenn faju ko bam ci dalé yëngu kenn xamul kenn bam ci dalé yëngu karaw gu ñuul kok la yoré doon ko yalla may katan tay ji bima ko gisé ma ngi gis sikim bi lepp karaw gi yépp wex mu sol blouse bu wex mo lay wone rew mi ci bopam mom fiñ wara taxaw nit ñi taxaw ñu leen fa dañ leen sagane te li jaatu
8: assalamu alaykum wa rahmatullah fami forum alu dakar mag ngeen di nuyu di leen ñaanal jamm wa di nuyu papa daouda mom la fek ci bunte bi mom ak seigne abdou fatah e alhaji djibi si souf si hein or si mag lay ziaré bu wër di nuyu alhaji nias mag lay nuyu di nuyu seigne bara mag lay nuyu bu baakha baax wa di nuyu wat kan alhaji nias ak alhaji babs ndiobou mag lay nuyu bu baax quoi di set no def di set wa kaolak yep ak wa Bundesliga yep mag len di nuyu gay jaxité ha di nuyu ay grand champ mag len nuyu bu baax quoi defena yoon ñeñ yeen ñoñu la fi fekkul won waaw alagnes question bi nga laté lolu je pense que ki bi la quoi mu tudé c'est l'état engagement wu état bi la quoi xam nga fan yi li passé tégon nañ fi ben thème bu xawa démé ni quoi bi mom c'est différent parce que bi mom ay xalé ay lire la 11 lire la suma jumul quoi fukki lire ak ben seni parents amuñu luñu fayé ñu té seni lire ba un certain moment après bon jakka ji wala juma ji wala armel bi manam diiné gi quoi ñom ñoy dem jël seni responsabilité té buñ koy def sax en fait amuñu assez de ressources pour def ko xam nga donc li engagement wu état la té man dafa am lo xamanteni daf ma jaaxal sax quoi moy li man lima jotta jang amna ben article bu mo sa jang ci loi la wax dé loi tay képp ku ñuy toppé par exemple alal bo sacc mo xam dernier public la wala dernier public par exemple ko sacc ñu topp la ba ñu topp nit ki ba nit ki génn aduna bu génné aduna rek automatiquement bu fekkonté né ki bi dafa nek case bi dafa nek ci tribunal bi nit ki bu xasse ba génn aduna mom dañuy jël lepp ñu ki ko quoi ñu en fait ñu case close lay doon quoi dañ koy daldé xam nga ki mais bi c'est différent ki ay xalé yu mënu ay nit ñoo xamanteni mënulu ñu seen bopul dara xalé yi mënulu ñu seen bop dara seeni parents seen loxo jotul seen ginnaw way ki nga xamanteni xalé bi nga xamanteni en fait bi mu ñëwé légui yagul ay lire ça veut dire que ñi amaguñ sax wër quoi ci comment dire té amna ño xamanteni sax biñuy juddu walé ñu ak bakken imaginel bo xolé niñ leen ni laxasa yi rek ngay xamné ñi xamuñu sax jotuñu sax xam luy aduna jotu ñoo ñam aduna amna ñoo xamantene jotu ñoo sax nokki aduna nga tiseen sen neew bu heure bu la nexé nga wo jakk ji wala juma ji wala ñi nga xamanteni ñoom ñoy liggé ci armée li ne len oké ñew len jël ni ngeen sul len pour man dama japp né lo genre punition la quoi parce que dañuy bëgg punir nit ñi hôpital ki hôpital bo tax may wax quoi dañu bëgg punir nit ñi nga xamantene ëlëk bu dalaté kenen manam xawma na la xam expliquer quoi manam yow do sul sa dom do en fait do ko gungé ba dernière demeuram quoi kenen mo koy gungé pour man dama japp né genre punition la quoi

bobu tan bu guddé ñu ni yalla nelaw na ma ci netti nak melni ku nek xalé yi rek di leen netti ba ci ak mané ah amna kersa di netti xalé yi ni Sénégal démé won ci jamono bu guddé ñu ni yalla nelaw na sagam jamono bobu dal ci gattal la mel nonu ma sé légui jigen ñi tam ci gattal dañu jur di sanni jigen ñi fi mu nek dañu jur di sanni goor ak jigen dañu jur di sanni comme ay mousse dootul yeuf nit dal mom la alcorane ne nit ñi di ngeen dem ba nit man na dem ba gënaas nek soufé bayima loolu lañu exsi nonu exsi nañ ci te amul contrôle ci Sénégal rew yu mag yi sax dafa am contrôle dafa am lo xam li do ko fi def bo fi amé dom dang koy yor bu fekké dang koy liggéey dañ lay exiger ya koy dundal wala dañu dag sa salaire par force waaw ya leen di yor bañu majeur amul sax wérante wala mom doto liggéey da ngay taxawalu ci mbéd mi lolo tax ñu yaru Sénégal nak amul ben régulation ci lolu ah jigéen ni dañ leena abuser moy dañ leena ki dal dañ leen di exploiter dañ leen di métisal yoy yeb xétu métisal la yu téggul fenn waaw bu ko défé jigéen ji mënu ko yor dal di jur dal di sanni wala mu dem bayiko hôpital ndaw dem yonam mënu ko supporter mom bopam sax mënu ko supporter wa tay sœur bi la yalla xam sœur bu wayef la yor lool yep ken musu ko gis tayit amul contrôle ci dara l'islam bi contrôlé tul diina ji manam contrôlé tul dara fi mu nek ni diina ji contrôlé ci jang ay jang sax ci la yef yey gëna doye war nak ay jang la la wax de gaña ngay def lo xam li buñ la ko net li won nga ni lol mun lam ay jang de ci jang yi ngeen di dajje diine yi lu nek ngi ci bir legi ay macro lu nek yu bon yu nek ay setanani porno lu nek ngi ci bir Sénégal la ilaha illallah mais xam woni li amna fa nak man hein xam woni li amna fa mom lañu doon waxtaan fi mu nek comme lim wax retet ko mom manam diko wax ba mu siiw nit retet rek doyul dañu wara jël ay mesures fi mu nek ni ay solution ba paré imposer ko ñi nga xamni ño jité wala dootu ñu leen fal man duma ci fal kenn te woruma ni rew mi dinañ wax ci ni muy démé ni yalla xamna ni kenn la ci dul sanel carte du maire du député du kenn par rek defuñu seen liggéey man doyuñuma dal doyuñu par rek waxna ko big ci audio yima def ñom attanuñu réew mi mënuñu gérer réew mi yeen ñi nekk ci réew yi mag yi gis ngeen ni muy démé mom frère amna yo xamni do ko fi def mom frère amna yo xamni fi kenn du ko fi def te dañu jaarale seen mbir ci yoon mom frère lepp kenn mënu ko wax mais li fa nek nit atanu ko ci gattal Sénégal ni muy démé waxna ko batay lolou xajul ci doomu adama Sénégal ni muy démé xajul ci doomu adama wa xamna dal ludul japp sa ngambur ta jema sam sa ngebot han kuko deful la la wax yaangi defay japp sa ngambur dema sam sa ngebot ta jema manal sa bop han jema bul xaar dara ci gouvernement ku bëgg dal ndam han bëgg jamm bul xaar dara ci gouvernement yi parce que attanuñu la taluñu la ci gattal wallahi alazim taluñu len motax may préconiser manam ay solution motax may xalat ay solution yo xamni ñokoy defal suñu bop mais lool tam dafa ñewul ci waxtaan wi te bes bu nek ma ng koy wax te li may wax tam xel nangu nako bu fekkentene yow yaangi xaar te ki ngay xaar talu la musula tal mais nga jël say responsabilité fi mu nek ni rew ma ngi rew mi toj na rewum Sénégal toj na ci gattal wa li fa nek dootul affaireu l'islam dootul affaireu lu kenn xam kenn musuko gis kenn xamatul lu mu doon kenn xamul lu rewum Sénégal lan la fi mu nek kenn xamuko diine dootul affaireu julit defuñu affaireu julit dootul diine ha ak moy la gëna jégé sax ha té ñing ko foggé wul kilifa yi ñoy def yo graw yo xamni kenn musuko gis motax xalé xamatuñ fuñu jëm

balawa ka teg ñoom di diwon ma ungo ne fal amina jaw farandi ku barak ñak mo borom nasi borom nasi gal ñu bari bu gulul mbam mbam du ci de fa ñu yew mbam kenn du fa dalal gan animateur wad maram je

Abi Amadou Marian Har yalla dem ba job galaru ba Ma taxé sek yéme ñay Nu yalla bëggé nañu bayé nga téla di Malik Fall Malik Sen Bay mi dekk suuf bo demé janiou dal nil alhaji malik sen ajaratu ndate sen magna way ser yaram yaay mo jur kantom ser gi kantom ser gi mo jur ndaya marjay agalaji zambadun jay ajaratu magat ñang ndaya ma cendar ak awsaaju mu ndaya ma cendar ge magat ñang mu ndaya don boyo ngir belza sin tiket al sad bu ben ma tul barak daw ajaratu ndate sen nafisa yaay toñani amadou marian

Fatimge samabai bache chagope Fatimge abare tindige abare lañu jox aram fak goña mam che cheikh fal samaaji al abival sama ligner bi may joy batay no peguma par kuma yatte jo mala che mbantoy jëno ko mbaayou mi dekk suuf bo deme jani dal il alaji ma dikke fal watim ngay cheikh fal magna far ko mayata jomal